زید خوی ناج آده ایدی ناد از دهتانیلا ایشی ایدی جیدی ونس ایشی آده اید اید خانجگا جو اید ایدی ایران اید او آج اید بس اصحنا دستلی دانی بود چیده هز آجو ایدی ایدی ایران بک ایجی اناد ها جید